0: Jarre.
1: Ja, det er catching. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.